Kremo kući ojtu, urde išle ofeje, ilek sipe muzeki čitori, neke miš od je tiše je. I dugle komelek von šofor, ezo lampo mu kojem.